0: خسرو نے اپنے مرشید یعنی اپنے گرو حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے لکھی اور اس قوالی میں بھی اپنے پیر اپنے سنت کو پانے کی خوشی اور ان کے پریم کے رنگ کا ورنن کر رہے تھے۔ سنگیت دیا تھا مرلی منوہر سوروپ نے۔
1: پتا ہے اب ہم آپ کی چٹھیوں کے انتظار میں ہیں، کیونکہ وہ زمانہ واپس آ رہا ہے جب آپ کی فرمائشی چٹھیاں آتی تھیں وِوِدھ بھارتی میں۔
2: چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے،
1: اور ہم سنواتے تھے آپ کے من چاہے گیت۔
2: پل پل دل
1: وِوِدھ بھارتی پر واپس آ رہا ہے آپ کا پسندیدہ کاریکرم من چاہے گیت۔ 2 مئی سے ہر شنیوار اور رویوار دوپہر 3 بجے
3: ہم انتظار کریں گے،
1: تو فٹافٹ پوسٹ کارڈ لیجیے، لکھیے اپنی فرمائش اور بھیج دیجیے اس پتے پر۔ من چاہے گیت کاریکرم وِوِدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، پوسٹ باکس نمبر 19750، ممبئی 400091۔ من چاہے گیت وِوِدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، پوسٹ باکس نمبر 19750، ممبئی 400091۔ آپ کی چٹھیوں کا ہمیں انتظار ہے۔
0: رنگ ترنگ کاریکرم میں اب سنیے جے دیو کے سنگیت نردیشن میں رامانند شرما کا لکھا یہ بھکتی پد، اسے گایا ہے شرما بندھو نے۔